Нямин кутона, мека маса мачвена. Се нямин туми адиен динаже. Се нямин ахана суфрану на ваченсо. Се нямин Абрахам суфрану на ваченсо. Се нямин Давид суфрану со на ваченсо. Се нямин ван тонко на нада биарата. Pay over to me, I chose. I be a sober to me, I chose. Now I'm a sober to me, I chose.